Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man tog det. Det var det man t